Madala, Department Sauraro kuna jin daɗin kasancewa tare da BRC Trepim akan mita 90.6. Yanzu mai sauraro lokaci ne da zamu je ga ɗakin watsa labarai da al'amuran yau da kullum domin kawo muku labarin duniya. Ai sauraro lafiya.